To madalla, an gaida Isa Baba. Da fatan mai sauraro kana jin daɗin kasancewa shawar da mita 94.6 a zangon mu na FM agogo muke nuna ƙarfe 9 da lok da rabi lokaci ne da mai sauraro zai shirya domin kawo muku tafsirin Alƙur'ani mai girma tare da Sheikh Fashahid Ahiru Bauchi wanda da zan ku daga nan ɗakin mu na watsa shirye-shirye. Da fatan mai sauraro za ka ji daɗin kasancewa tare da wannan tafsirin Alƙur'ani.

a gaida Kamaluddin Nuhu Ilela sai kuma gobe da misalin karfe 8 na safi zamu kawo komai mai cin wannan shiri idan Allah ya yarda. Yanzu karfe 9 saura minti 7 da misalin karfe 9 muna dauke da shirin nan na majimagani.